Ока не заўсёды. Зоркі папярэджваюць рака, што дзень схіляе яго да 100% упэўненасці ў сабе, але гэта зусім не значыць, што ён, як і любы іншы чалавек, не можа памыляцца. Таму, каб не выставіць сябе ў дурным святле, раку заўтра не варта быць занадта саманадзейным. Заўтра зоркі раяць льву заняцца наладжваннем адносін, у тым ліку і з блізкімі людзьмі. Калі паміж ім і кімсьці яшчэ стаіць сцяна неразумення або ёсць іншыя нявырашаныя пытанні, лепш за ўсё падняць гэтую далікатную тэму менавіта заўтра. Пагаварыўшы адкрыта па душах, леў не толькі пазбавіцца ад грузу, але мае ўсе шанцы, што яго зразумеюць. Нават калі праблему не ўдасца вырашыць імгненна, гэта ўсё роўна пойдзе на карысць яго адносінам. Заўтра зоркі катэгарычна не раіць дзеве абмяркоўваць якое-небудзь важнае пытанне з людзьмі, ад якіх залежыць прасоўванне яе спраў. На жаль, але дзень не спрыяе ўзаемаразуменню і пошуку кампрамісаў, з-за чаго нават самая цудоўная ідэя або план дзевы маюць усе шанцы быць засечанымі на корані. Наогул, на працягу дня лепшай тактыкай заўтра для дзевы будзе спадзявацца толькі на сябе і трымаць свае планы ў сакрэце. Ну а калі яе ўсё ж такі выключуць на размову, больш слухаць, чым казаць. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра на працягу дня сітуацыя абяцае паставіць шалі перад выбарам. Выбар можа тычыцца і працоўных задач, і ўзаемаадносіны асабістых жыцця і іншых абласцей. Галоўнае, што шалям не ўдасца заняць нейтральную пазіцыю. Ім прыйдзецца прыняць рашэнне на карысць аднаго з варыянтаў і дзейнічаць, зыходзячы з гэтага. Зрэшты, у кожным варыянце будуць прысутнічаць як свае мінусы, так і плюсы. Так што шалям неабходна загадзя пралічыць, дзе плюсаў для іх будзе больш. Заўтра скарпіён будзе акуратны, як ніколі. Беспарадак здольны яго раздражняць, прымушаючы скарпіёна змагацца з хаосам у любых яго праявах. Самым простым заўтра для яго будзе разабраць завалы на працоўным стале, складаней навесці парадак у думках і

планах. Толькі расклаўшы ўсё па палічках, скарпіён будзе гатовы нарэшце прыступіць да астатніх спраў. Калі вядома, да канца дня застанецца хоць нейкі час. Заўтра дзень ідэальна падыходзіць практычна для любых амбіцыйных задумак стральца. Кажуць, што смеласць гэта другое шчасце, але калі ў звычайны дзень з гэтым сцвярджэннем можна паспрачацца, то заўтра гэтая смеласць будзе гарманічна дапаўняцца камунікабельнасцю і арганізаванасцю. І сітуацыя, і людзі будуць заахвочваць стральца здзейсняць рашучыя і нават дзерзкія крокі, накіраваныя на ўмацаванне свайго статусу. Так што сціпла адмаўчацца ў кутку або заняць нейтральную пазіцыю стральца заўтра наўрад атрымаецца. І для яго самаацэнкі гэта вельмі нават добра. Заўтра Казярог можа адчуць прыкрае пачуццё бяссілля ў адносінах да якой-небудзь праблемы. Магчыма, ён ужо доўга біўся над яе рашэннем, а можа быць, проста не ведае, як да яе падступіцца. Ці ж задача здаецца яму непасільнай. Як бы тое ні было, зоркі раіць Казярогу заўтра не спяшацца з высновамі і адкласці праблему на потым. У іншы дзень больш шанцаў за тое, што яму ўдасца знайсці выхад са становішча. Заўтра Вадалей будзе схопліваць усё на лято. Яго мозг абяцае працаваць хутка і выразна, дапамагаючы Вадалею арыентавацца ў самай складанай абстаноўцы, знаходзіць шляхі для вырашэння задач, уважліва прыслухоўвацца да чужых ідэй, а таксама генераваць уласныя. Іншымі словамі, Вадалей заўтра здольны тварыць цуды і проста грэх не выкарыстоўваць гэта для таго, каб перарабіць кучу спраў, а заадно і ўмацаваць свой аўтарытэт. Заўтра рыбы не настроены рызыкаваць грашыма, нават калі сітуацыя будзе іх да гэтага падштурхоўваць. Яны лепш 100 разоў абдумаюць, перш чым зрабіць які-небудзь крок. Так што, з аднаго боку, рыбы заўтра здольныя выпусціць вельмі прывабныя фінансавыя перспектывы, затое яны дакладна пазбягуць непатрэбных марнаванняў і магчымых страт. Зоркі раяць рыбам прысвяціць гэты дзень вядзенню сваёй асабістай бухгалтэрыі. Ад іх уважлівага погляду не схаваецца ні адзін падвох. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радіо Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры. Зоркі гавор.